Bědl k našistči. Ohaj, kajki by to kunst dženje a vo sebe zvída feno kopańcy. Posledni rajny dżen. A tak napjate kaj šižo dołho vjace nic. Prynny, druhý, cyči, medla tyž rade štvrty koparske líze. Žako tam su tyž lok Lipsk, Mišto, v uhorný líze Oberliga tak rec. Ladame pak tu do regiona Dynamo Drežďany. Haj, to by mohlo išče so sunič na mestno relegácie do cíči lígy, to by vujký strach do tutoho rajného konca týdženia, posledného rajného dňa, ale džakovaniu domiacemu dobyču 2-1 na Holštán Kín. Je šitko jasné, jednáte mestno druhý zjazkový líze, haj štúby si to mysliu, šako sú k poučasu sezóny nimale hižo odstúpili na posledný mestne sú stali. Dynamoc Juskaja, tyž klitu zase reka druhá líga, no a to so vesela přes další derby ve Vukodže. Energia Kočebus od noweje sezony tež druhý líze za bulom honi a Serbia sú při sobotnýšim postupe tež pilne sobu hejsovali. Oni sú si v dvinuci do Regensburga dojeli na vonkonu rú. Na poslednú rú, kdež by potom šitko jasné, kak sú oni rú doživili. To nám nedom povedaja tu serbským rozhlasom.

0: Tepeljewam, gratoš je tak šuše, pri nisi to treba, pri je to šekto samo roslo. Andrški grankate a pentike druge. Te su juš vitkdišene, te juš maju malke andrški, da jepši pokazaš.
1: No, a co hišći gretujoš? Co ty živaš?
0: Karniki mam bičku glubi, ja mam bil sešće či karnikili, a vaca so mili hižase, šavice, toga vice nic nie narošćo. Kaž ten futer kupiš, pe se to ne ljonujo. To musa se ljonovaš.
1: Achso, a grybe ešte nie sú, nic?
0: Grybe, pende niente píš 400 litari vody. Píme už v júniu te prídne grybe byš, ale kokošky nebdy lito sa žedne. Ta šuš, ta je šuktory ne zakázala.
1: Co jo? O!
0: Jo, to sú súnice, te som na zemu sajžal, ale to suche verde nie za súnice, taký, že myš více dešťa. A pentike vilie slinca nepšeniasu. V tých ľandách, že už nie vilie slinca, tam rošťu te súnice vejne lipi.
1: Ale tam už kvitu.
0: Jo, ale te sú malke, te pri sme súnice sažal, te sú 4 leta mogli žnieši. No, sú grankate Andrišky.
1: O, te pak lepi ugledajú.
0: Jo, ovíš, ovi ten saliat, o to je ten glukate saliat, a to je ten
1: Lopinkaty. Ale ten ma glujke lopina.
0: Jo, ten ma glujke lopina, jo. Ten rozčepen ušaj, a pomoš ten lopinka tergaš. Ale ten glukaty šmekuje lipi.
1: Ale ja se myslím, penjo to serskim je uhacovi kal, to redne, gledaj.
0: Jo, jo.
1: Te lopinka ugledajú gaš uši.
0: Jo, jo.
1: Tam sú kulky, jo?
0: Ja som rano sajžal.
1: V aprilu.
0: Jo.
1: No jo, redne, redne.
0: A ojo, víno. Ale ja som jo všetko dole spravil, až ten pizne mroz přížo.
1: To bude sreš maja.
0: Jo, to sreš maja. Mňu to píkšeš je nízko, až mož je lepý píkšeš. V tých rožie, tá celá ščina je plno vína nasajžana. Toľko ulitajú, jo. Te Andrešky, Janské Andrešky, a žene ešte kvíkno, aj tega už sú niečo šúže Andrešky tam. O, musíš, kaž niečo tak veľa poľiaš, bľache okolo, neúskňo tak tá zemia. Ten cvet je inakšie ordoval.
1: Jo, jo.
0: Ten je tak inakšie ordoval. O, ja mám v chromu tú vodu, zamlím 6000 litári vody, mungu, ja uničím ješ.
1: A ty zbieraš tú dešťovú vodu?
0: Tú dešťovú vodu zbieram, jo.
1: Máš ten plný, ten tank?
0: Ten je plný. Nikde nevíle dešťa přišlo, polovica ničí.
1: A pen s tým oblieváš?
0: A s tým oblievam, pen celáma mu oblieváš.
1: A co tam slieze, jo?
0: O, máš ješ tam. O, sú také ešte angrešky, červené, grankate, a to sú carné. Uga sú šuže malé Andrešky, vidíš tam?
1: Jo, vidím.
0: Ja som dere pľaval, a ten je ordoval nintor mycne.
1: No, ty máš veľa rednego ho. Jo.
0: To vie to, nie více také. Ja glukova bomba, tyž sknú.
1: Te o, no?
0: Jo, jo, to je augustové. A nieco dole zrezal, ale ta šušta nepši více.
1: A ten?
0: Ucha svoje glove sú to.
1: Ach, te, máš to, je redne jabluka.
0: To je uchacová glova. To sú také, odujú.
1: Veľké?
0: Jo. A šmekujú.
1: Ten bom kvišo?
0: Ten kvišo, co to nesie? O, tá šuška. A tá je kvíkla, to všechno bolo biele loni, a lita za tých, ale in tá šuš, to bude všechno vytpádať. Ja nesom loni žiadnu kvišku žniel.
1: Loni.
0: Loni. Ten je 86 let starý.
1: 86?
0: Ja. Od te kruky, te škroky, te sú 36 let staré.
1: Staré pomer všechno. No?
0: Mám tomáty. Ja mám došťa do žila. Víš, o sú colky, oni letajú.
1: Jo, to letajú, jo.
0: Te sú všechno už vytkýšone.
1: A.
0: A o, mám cibuľa, jo, tomáty. Pýry je bolo tak, až pýn vyle dešťa přišlo, pýn si přišli ta chorošť do tých tomátov, až dva týždne dešťa máte cas, pýn je nintar ta krautfojla v tých tomátach ničí a gľadok mám všetko píkšete.
2: Šulce kojc vrúco ocho zima dosť, cyniš v gumne, rono v petkoli obejnie sucho, derie až jo sem ja zašlo, ale vin ma teke svoje metode za zbieranie vede a za to, až nebe zemia usknula.